Chris Isaacen bertsioa dugu hau, diskonetan dagoen bertsio bakarra, naiz eta aurreko kantan Lucinda Williamsen ahotsa ere entzun daiteke, baina bueno, komposizioi dagokionez kanta hau ezik, gainontzeko denak Mike Nessenak dira, eta hau esan bezala Chris Isaacen egin zuen kanta ezaguna. Bea aurpegiko azkenengo kanta, Walk Away, Don't Look Back.

Eta iragarri bezala, disko LP bikoitz bezala, atera da disko hau, baina bigarren LPA litzatekenak bi alde, bi aurpegi eduki ordez, bakarra dauka, beraz hiru aldeko LPA dau, eta hori viniloari dagokionez, noski, interneten edo deskargatzeko, edo ez dakik compact disc formatuan, badena segituan kantadenak, ez 45 minutuko diska da, badena segituan etorriko da, baina LPAetan badakizu, aldatzen joan behar da, eta honek hiru aurpegi ditu, bitxia da, baina bueno, holaxe. Eta hirugarren aurpegi horren Never Going Back Again abestia entzungo dugu.

2011garren urtean atera zen aurreko diska, esan dugun bezala, eta kaso hortan Hard Times and Nursery Rhymes izenekoa, eta Mike Nesek esan zuen disko horren ondoren, bueno, batziela horlako urte luzez pasatako tarteak izango urrengo diska egiteko, nolabait aditzera emanez, ba segituan jarraituko zuela konposatzen eta disko bat laister aterako zela, bueno, ba 15 urte pasa dira. Ez dakigu zergatikan, berez 2023an hasi ziren nonbait diskaia prestatzen, baina Mike Nesek minbizi kasu bat izan du eta bueno, ba hortikan osatu arte edo ez du osatu diska eta orain da atera dela, ba Born to Kill disko berri hau. Entzungo dugun urrengo abestia, Don't Keep Me Hanging On, uste tondo esan detara, bai, Don't Keep Me Hanging On kanta.

Social Distortion Born to Kill LPA beraien azken diska oraingoz, aurten ateratako diska da, eta LPAren errepasorekin amaitzeko azkenengo kanta bat, Over You abestia.

Ondo, ba, luze junda diska, 45 minututik gorako minutajea dauka, eta, bueno, ba, justo, demora emango digu, azkenengo kanta bat aurkezteko gaurko txantxapunki irratsaioa amaitu aurretik. Gogoratu, txantxapunki irratsaioa, aste arte gauero egiten dugula zuzenean amabitara, errepikapenak, amabiterritatik ordubitara ostiraletan, grabazioak beti txantxakun.eus web horrian bertan irratiari buruzko informazio guztia, eta streamingaren martxan dago, horrela munduko edozein puntutatik gure zuzeneko emisioa entzun dezakezu, web horrean klik errez bat eginez. Bestela, irrati bidez Donostia osoante inguruko herrietan, 107.bfm martxan dugu, irrati bidez txantxakun irratia entzuteko. Hauxe, lehenengo kanala da, zuzeneko irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak ditugu, irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugu hemen, eta bertan eginak dira irratsaio guztiak. Ona, estudiotara etorri eta mikroaren aurrean jartzen gara hemen gauden irratsaio guztiak, 15 bat irratsaio, gora eta bera astean zehar eta lekua edonorentzat parte hartu nahi baduzu, ongi etorria izango zera, erresa da, eta hemen ondo pasatzera gatoz guztiak, beraz asmori badimadakazu, ateak zabalik egian gaude, eta harremanetarako telefonoa 688-0468 da. Bestela kontakturako emaila txantxakunirratia@gmail.com edo mastodon kontua daukagu sare sozial bezala mastodon.eus atarian. Bueno, ba, gaurkoz nahikoa dugu eta hurrengo aste artean, ala espero behintzat hementxe izango gaituzue txantxapunki irratsaio berri bat egiteko asmoarekin eta ordura arte, ba, agurra, Cheap Trick taldearen kanta arrakastatxuenetako batekin askotan entzun dugun, Surrender kanta gaurkoan ere txantxapunki irratsaio egiteko, Surrender Cheap Trick, Gabon!

0: Enplegu prekarioa duen eta 5 urteko seme alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazio ondoren zenbait hotel eta ostatutan modu prekarioan bizitzea, baina ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu. Eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udaleko gizarte zerbitzuen aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplikatzea eskatzeko. Bizileku alternatiba duen eta egonkor baterako sarbidea ematea.
1: Peña, somos GURS, hemos sacado disco nuevo, Gerran Bizigara. Estamos muy contentos con el resultado. Y queremos que lo escuchéis, así que nada, cuando queráis ya lo tenéis disponible para escuchas y nada, ¡hau para Irola! ¡Hau para Irola!

Barakaldok larri letargo laguntzak eta eskubide sozialak murriztu ditu. Barakaldoko gobernu taldeak aurten gizarte larri letarako laguntzetarako esleitutako aurrekontua 1,2 murriztea erabaki du. Gainera, udal gobernuak urratu egiten ditu egungo legeria eta administrazio prozedura, eta bi hilabetetik hiru hilabetera luzatzen du larri letarako laguntzen eskaereri erantzuteko epea. Gizarte zerbitzuetarako behar adinako aurrekonturik ez dagoenez, herriko familia prekarizatuen eta pobretuen premiei erantzun gabe geratzen dira.

Urriak 9 igandean postaren munduko eguna. Gaurko egunez, 1924ko urriaren 9an, langile armatuek tiroketa izan zuten Pasaiako portuan asaltoko guardia eta guardia zibilarekin. 1924ko urriko greba orokorra zen deitua. Tentsioa handia zen, grebalariek aurretik portuan guardiekin istiluak izanak baitzituzten, eta polizia inguruko muinoetatik hasi zitzaien tiroka. Langileak inguratu eta 6 hil eta beste ugari larri zauritu zituzten. 42 atxilotu zituzten.

0: Hau pagende hemen txegauz Lubaki agendan bildutako ekimenen barri emoteko prest. Lubaki agenda Ibaizabal itxasarreko gune eta kolektibo autogestionatuen ekimenen barri emoten dauen agenda da. Eta oraingoan urriaren 8tik eta 14 arteko ekimenik esanguratsuenak ekarriko dotzueguz. Gainontzeko ekimenak, esate aterako asterikaste errepikatuten diranak, ezagutu nahi baldin badozuez, jo lubakiagenda.net webgunera. Berton be, lubakiagenda.net webgunean, zeozer faltan igarten badozue, ba ekimenak igoteko aukera ukingo dozue, eta gainera, agenda PDF-an deskarga alizango zue, eta gure aldetik, ba, gonbidatzen zaituegu, ba, zeuen herri eta auzoetan pegatzen. Aste honetako agendatik zeozer azpimarratzekotan, alde batetik, urriaren 9an, barikuan, azet etxebizitza sindikatuak, infopointa eta aholkularitza juridikorako postutxoa montatuko du, iturri bide sarreran, arratzaldeko 6-8etara. Eta bestetik, asteburu honetako elkargune berezia, edo, zelabait esatearren, Kinu Gaztetxean ospatuko den tatu zirkusa. Barikuan hasi, 9an, eta zapatuan zehar luzatuko dana. Hainbat eta hainbat itzaldi, mainguru eta abar egongo dira. Eta noski, zeozer tatuatzeko tartetxoa be, agian, eukingo zue. Beste bari, kontutxo honek azpimarratuta, hemen txedeko zue, aste honetako agenda urriaren 8tik eta 14 artekua.
1: Osteguna 8. Goizeko 11:30 etxe bizitza duina izateko eskubidearen alde kontzentrazioa Portugaleteko udaletzean. Arrastiko 7:00, AZETek eta Euskal Herriko Etxe Bizitza Sindikatuen Sareak antolatuta, asamblada irekia Mariaren Bihotza Plaza Bilbon. Ordu berean, arrastiko 7:00, eskerralde arriskuan zufluvialari eta beste makroproiektuei buruzko hitzaldia Lakelo Gaztetxean Santurtzin. Eta osteguna amaitzeko, arrastiko 7:00, la Organización de la Cultura liburu aurkezpena Zirika herrigunean Bilbon.
2: Ostirala 9. 6-8 arte, Bilboko aldezarrean, AZET etxebizitza sindikatuak antolatuta, aholkularitza juridikoa eta infopointa. Iturribide kaleko sarreran, etxebizitzarekin lotutako arazoa badituzu, bertara jo dezakezu eta han hartatuko zaituzte eta baita laguntza eskaini ere. Eta Bilbotik Algortara jauzi eginez, arratzaldeko 6:30, espainolismoari zua, Euskal Herrian euskaraz, hitzaldia Azebarrin, Euskal Herria kaleko 14-16 zenbakietan.
1: Domeka 11. Goizeko 10:00, Txarraskako bigarren sake txapelketa Mojaparteko aharkupetan, animatu eta parte hartu. Eta eguerdiko 12:00, Portuko merkatuan baile sozial salsa matine.
2: Astelena 12. Gurean jai egun arrotza denez, jaialdia antolatu dute Bilbiko plazan Erresistentzia eta Memoria Herrian Justizia lelopean. 12:00, muralarekin, irratiarekin eta mikroirekiarekin emango diote irekiera egitarauari. Ostean, ordu biterdietan, kontzertuak Victor Ortiz eta Txambaren eskutik. 3:00, baskaria egingo dute eta amaitzeko 4:30, sosketa. Arratzaldeko 7:00 ostera, Barakaldoko San Jose kaleko Ibarrakaldo elkartean hitzaldia. Ardiendo sobre el asfalto. Cambio climático y movilidad.
1: Mar. zortitzena amairu, arrastiko bostetan txikitxoko kurtzo hasierako jaia, aurkezpena, jolasak, txokolatada, musika eta jogurina borobaren ikuskizuna, dendena Bilbiko plazan.
2: Eguaztena 14. Arratzaldeko 6:30etan itzaldia Plentziako Danontzat gaztetxean. Elkartasuna Palestinarekin ez da inoiz delitua izango.
0: Hauze izan daba urriaren 8tik eta 14 arteko Lubaki agendaren kuña. Zeozer galdu badozue, lubakiagenda.net webgunean agenda oso osoa dekozue ikusgarri. Eta bestetik gogoratu Telegram kanal bat beba dekola Lubaki agendak, berton agenda PDF-an topauko dozue eta kuña hau be entzuteko aukera izango dozue. Ondondo bizi eta urrengo arte kaleetan ikusiko guelkar, saindu!

0: Alguien corre para perder el autobús. Un anillo de compromiso se desliza por el fregadero. Kim Jong-un se levanta con resaca. Un constructor y un político entre brandy y coca deciden descartar el centro de ancianos para construir una urbanización con piscina. Y no llueve. Y aunque lloviese, nada podría limpiar la mierda, porque es endémica y autóctona, local, de aquí, vaya, intrínseca. Espero que todo no sea tan oscuro como en la mayoría de mis poemas.
1: Sin título, de Antonio Alfaro.
2: Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela ilabete batzuk, Azetetxe Bizitza Sindikatutik Zurbaranbarri auzoko etxegabetze bati aurre egin genion. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragosten zaiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu, eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster iritsiko baitira kurtxorretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat, eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea, baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxe gabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitua ez delako eta antolakuntza bide bakarra delako.

0: bombas.
1: Bien, estamos trabajando en ello.
0: Produzco crisis y ruinas y la razón nadie la adivina.
2: Te lo venimos contando desde 1986. Refúgiate en las ondas libres.
3: ¡A la mierda, joder!
4: Egunon, urriak sei, osteguna. Gaurko egunez, duela 45 urte, 1977ko urriaren 6an, Triple A talde paramilitarrak David Salvador taxi gidari hernaniarra baitu eta hil zuen Andoainen. Eriotzaren triangelua izen beldurgarria hartuko zuen Hernani, Urnieta, Andoain eta Astigarraga arteko eremuan jasotako hilketa ugarietan lehena izan zen. Eta etaren borrokari inguruotan izua zabalduz erantzutea zuten helburu. Triple A, Espainiako zerbitzu sekretuek gerra zikinerako erabili zuten izenetako bat da. Eskuin muturreko kidez eta mertzenarioz osatua. Talde hauek gutxienez 60 pertsona hil zituzten Euskal.

Ongietorri guziria di musika saio berri ontan Lapurdiko Ixabe taldearen disko luzearen aurrerapen kantua entzunen dugu. Nasker taldea ere dintzauku atarabi aldetik lan berri batekin, Bizkaitarak ere Arima taldekoak, Kobra taldekoak beti Bizkaitik Rockstoner taldeak disko berria argitaratu du, eta Michel Clou entzunen dugu Oksitaniatik Tolosatik eta Nonstopekin kantu bikaimat. The Spitters talde frantsesa da ere Fake Brutal disko berriko kantu bat. Montrealetik Quebecetik Vulgar Machin taldearen kantu berri bat ere disko oso bat plazaratu baitute. Angeko Fragil taldeak ere disko berri bat ekartzen digu. Besançonetik ere Noise talde bat izanen dugu, Jack and the Bearded Fisherman. Eta Italiatik Hatzid taldearen arkor soinuak, eta Indonesiatik biziki soinu arraroak gure beharien zat, bai ez balima gira oituratuak olako gauzen entzuten, metal gotik sinfonikoa ekariko baitauku, zortzikote honen. Eta hasteko Ilajan deitzen dira, bi aizpa dira, Suiziatik, Genevetik, giro intimista, elektro eta gitara lasaiak, bainan batzutan elektroak bukaerari buruz hemen entzunen duzue, beste giro bat ekartzen aldu, Lehons deitu diskoa argitaratzen dute bi aizpek, Ilajan deitzen da.

Ilatxan Suiziar talde juntan bi aizpa dira, Genevetik dina eta Serenade deitzen zen kantu hau Lerontz disko berritik. Isabek ere lan luze berri bat bidean du, zure estoldetan, hemen Bizkai anaiek, beren lagun musikariekin, karzen daukuten berri zena duen kantua eta bideoklipa ere dugu Isabe taldearen kantu unki garri bat.

Isabe, lanean ere laportarrak zure estoldetan deitzen den kantu hau izanen da, berri zena hartuko duen disko berriaren aintzin jasta ginuen hemen entzuten Bizkai anaien proiektu hunen lan berriena beraz bidean berantetxea dugu. Eta Quebecera goaz, Montrealetik baititugu Vulgar Machin taldekoak L'effondrement qui vient deitzen den kantua emaiten dauku, disko berria laukotearen zat Contempler l'abîme deitzen da Vulgar Machin.

Montrealeko laukotea, largoia markada horren bukaeran sortu zen punk rock taldea eta frantsesez egiten dute. Contempli l'abim disko berriaren izenburua da, ama bi kantu sosatua da, eta l'effondrement qui vient kantu untan Jenny Jekyll Salgadorekin emaiten zuten hau azaroan beraz argitaratu duten lan berritik.

Okzitaniako Tolosa eskualdekoa dugu Michel Clou kantari, gitarista eta soinu lantzailea edo langilea, ezagin nola ramerritaiken, eta kolektibo desberdinak osatu ditu eta talde desberdinak ere Michel Clou hirukotea arekin baitugu azken lanuntan eta largoita ma hiru azgioz ari da gizon hau diskoen plazaratzen eta bere azken lanetik dugu non-stopeko ekin batean H&M deitzen den kantua, hasuar e machet deitzen da disko berriuntako zati hau, Michel Clou.

Eran behar da, Michel Clou trio edo irukote unen disko berriaren azalak nauela pixka bat erakarri, koste baita hemen katarsis anpiaz detaxe deitu lan untan olako motosera bat, margotua den parte arroxa baten gainean, hor, eta azpian gorria odolari pentsazten daukuna, eta horrek daut gogo hemen egiaren entzuteko, eta etzaudulutu, H.M. deitzen da, Asuar Emaset, entzun dugun kantu hau non-stopekin batean emaiten zuen Tolosar kantariak. Nasker Atarabia aldetik talde askiberria freskoa 2008-2002 da eta nori jarriko dizkiozuz gure abestiak deitzen den lan berriarekin aldu zauku. Nasker ez bali maniz trompatzen bost pista dira hemen eta entzunen duguna justoki pista bat deitzen da.

Nasker taldea egoiten da bere aintzineko lanen hildo berdinean nori jarriko dizkiozu gure abestiak deitzen da bost kantu zosatu lan berri hau eta pista bat entzuten ginuen kantuaren izena da. Lau garen diskoa da frantsesentzat The Spitters deitzen da eta Fake Brutal osoki ingelesez egiten dute You and I deitzen da The Spitters taldearen kantu hau.

The Spitters eta Fake Brutal laugarren lana frantsesen zate You and I deitzen zen kantua gustuko izan bali mauzue hau disko osua gustuko izanen duzue. Eta gure itzulia Bizkaitik beti Arima taldea dugu hemen jauntzia deitzen den kantu behia. Ekartzen dauku Arima muskizaldean 2018an sortu zen talde hunen eramaileetan Paule Bilbao dugu, Josu Palacios, Josu Gonzalez eta Gonzal Bilbao, haintzineko proiektuetan pentsudut berdinak direla lan behi hau ateratzen ari baita jauntzia deitu kantua beraz.

Bombedeneaka argitaratzen duen lan bat Arima deitzen da, eta bizkaitaren jauntzia kantu berriena hemen entzuten ginuen Carlos Osinagaren soinua, eta hau ere bere nortasun sonoritate hori beti ezaunda, eh? Bere produkzio edo ekoizpenetan. Hau ginuen beraz Arima taldearen kantu berria. Fragil deitzen da, angekoa da, eta hauek post-hardcore, post-punk soinuak ekartzen izkigute. Big Big Smile disko berriko Celebrate kantua. Fragil taldea. Hauskoa.

and the Bearded Fisherman. Jack eta bizardun arrantzaleak. Erra nahi duke memori deitzenen kantu hau naked diskotik, osoki inglesez ere egiten dute. Una beraz, Jack and the Bearded Fisherman.

Hauek ere frantsesak, Jack and the Bearded Fisherman taldekoak, Memory disko berriaren izena aldiz, Naked deitzen da eta Besançoneko Noise taldea dugu. Berriz ere Bizkaiarat goaz eta Enko deitzen da disko berria, Kobra taldekoak berriz ere hor ditugu rockstoner, baina espiritua hor da, eta indartxu aldu zauzkigu berriz, Odol Kare

Kobra taldeak ogoi urteko ibilbidea du deia eta laukotea dintzauku enko deitu LP berriarekin eta sei kantu indartsu. Aurkituko dituzu hemen beti stoner espiritu hontan, rock indartsua eta uste dut aldaketa bat ere izan dela taldean aurpegiak ikusiz ez dut izenik atzeman aldiz. Eta segituko dugu beste estilo batean orai, italiarrak dira, soinu berezia du, beren ekoizpenak egeran, Head Seed deitzen da taldea, arkoretik urbil gira, eta Pain Addiction deitzen den kantu berria eta bideoklipa ere, ekartzen digute, eta zinez, berriak usaila galdu dute, hola, soinu desberdinen entzuteko, eta ia honek markatzen duela segidan berria. Head Seed deitzen da taldea.

Hetzid eta ekoizpen aski berezia talde unentzat, italiarrak dira eta Pain Addiction deitzen zen kantu berriena entzuten ginuen. Eta elkaragurtua entzin, roitarazen auzuet gure irratia. Eskuali irratiak edo arroxasarearen webgunean ere berri zentzuten alditu zuela emankizun guzi hauek eta eskerrak gurekin egoiteagatik. Whispers taldearekin elkaragurtuko gira aurrere soinu estilo berezia izanen dugu. Zortzikotea da, indonesiakoak dira, Nestapa Karbala deitzen da kantu hau eta metal gotiko sinfonikoa egiten du talde honek. Whispers eta indonesiatik bururatuko da gure bidaia gaurkoan. Izan untxa, mileskera gure entzuten egon zisten guziedi, adi!

0: Hau, pagende hemen txegauz, Lubaki agendan bildutako ekimenen barri emoteko prest. Lubaki agenda Ibaizabal itsasarreko gune eta kolektibo autogestionatuen ekimenen barri emoten dauen agenda da. Eta oraingoan urriaren 8tik eta 14 arteko ekimenik esanguratsuenak ekarriko dotzueguz. Gainontzeko ekimenak, esate aterako asterikaste errepikatuten diranak, ezagutu nahi baldin badozuez, lubakiagenda.net webgunera. Berton B, lubakiagenda.net webgunean, zeozer faltan igarten badozue, ba ekimenak igoteko aukera eukingo dozue, eta gainera, agenda PDF-ean deskargau alizango dozue, eta gure aldetik, ba, gonbidatzen zaituegu, ba, zeuen herri eta auzoetan pegatzen. Aste honetako agendatik zeozer azpimarratzekotan, alde batetik, urriaren 9an, Barikuan, Azet Etxebizitza Sindikatuak, infopointa eta aholkularitza juridikorako postutxoa montatuko du, Iturribide sarreran, arratzaldeko 6etatik 8etara. Eta bestetik, asteburu honetako elkargune berezia, edo, zelabait esatearren, Kinu Gaztetxean ospatuko den tatu zirkusa. Barikuan hasi, 9an, eta Zapatuan zehar luzatuko dana. Hainbat eta hainbat itzaldi, mainguru eta abar egongo dira. Eta noski, zeozer tatuatzeko tartetxoa be, agian, eukingo zue. Beste bari, kontutxo honek azpimarratuta, hemen txedeko zue, aste honetako agenda urriaren 8tik eta 14 artekoa.
1: Osteguna 8. Goizeko 11:30 etxe bizitza duina izateko eskubidearen alde kontzentrazioa Portugaleteko udaletzean. Arrastiko 7:00, Azetek eta Euskal Herriko Etxe Bizitza Sindikatuen Sareak antolatuta, asamblada irekia Mariaren Bihotza Plaza Bilbon. Ordu berean, arrastiko 7:00, eskerralde arriskuan sufluvialari eta beste makroproiektuei buruzko hitzaldia Lakelo Gaztetxean Santurtzin. Eta osteguna amaitzeko, arrastiko 7:00, la Organización de la Cultura liburu aurkezpena Zirika herrigunean Bilbon.
2: Ostirala 9. 6:00-8:00 arte, Bilboko Aldezarrean, Azet Etxebizitza Sindikatuak antolatuta, aholkularitza juridikoa eta infopointa. Iturribide kaleko sarreran, etxebizitzarekin lotutako arazoak badituzu, bertara jo dezakezu eta han hartatuko zaituzte eta baita laguntza eskaini ere. Eta Bilbotik Algortara jauzi eginez, arratzaldeko 6:30, Espainolismoari zua, Euskal Herrian euskaraz, hitzaldia Azebarrin. Euskal Herriak aleko 14-16 zenbakietan.
1: Domeka 11. Goizeko 10:00, Txarraskako bigarren zake txapelketa mojaparteko aharkupetan. Animatu eta parte hartu. Eta eguerdiko 12:00, Portuko merkatuan baile sozial salsa matine.
2: Astelen 12. Gurean jai egun arrotza denez, jaialdia antolatu dute Bilbiko plazan Erresistentzia eta Memoria Herrian Justizia lelopean. 12:00, muralarekin, igatiarekin eta mikroirekiarekin emango diote irekiera egitarauari. Ostean, ordu biterdietan, kontzertuak Victor Ortiz eta Txambaren eskutik. 3:00, bazkaria egingo dute eta amaitzeko 4:30, zosketa. Arratzaldeko 7:00 ostera, Barakaldoko San Jose Kaleko Ibarrakaldo elkartean hitzaldia. Ardiendo sobre el asfalto, cambio climático y movilidad.
1: Más Martitzena 13, arrastiko 5etan txikitxoko kurtzo hasierako jaia, aurkezpena, jolasak, txokolatada, musika eta jogurina borobaren ikuskizuna, dendena Bilbiko plazan.
2: Eguaztena 14. Arratzaldeko 6:30etan itzaldia Plentziako danontzat gaztetxean. Elkartasuna Palestinarekin ez da inoiz delitua izango.
0: Hauze izan daba urriaren 8tik eta 14 arteko Lubaki agendaren kuña. Zeozer galdu badozue, lubakiagenda.net webgunean agenda oso osoa dekozue ikusgarri. Eta bestetik gogoratu Telegram kanal bat bebadeko la Lubaki agendak, berton agenda PDF-an topauko dozue eta kuña hau be entzuteko aukera izango dozue. Ondo bizi eta urrengo arte kaleetan ikusiko welkar, zaindu.

Kaixo, larunbata, urriak 8. Gaurko egunez, 1934ko urriaren 8an, Emilio Iguzkiza hil zuen tiroz Guardia Zibilak Altsasun, 14 hilabeteko semea besoetan zuela. 34ko urriko iraultzaren baitan, greba eguna zen Altsasun ere. Langileen manifestazioaren amaieran, Guardia Zibila azaldu zen eta pesoeko bi kargu atxilotu zituen, herritarren protesta artean. Guardia Zibil batek tiro egin eta Iguzkiza hil zuen. Ez da inoiz inorrepaitu hilketa honengatik.

0: Arratsaldeon entzule maiteok bueltan gara seigarren denboraldi honetara badera ja bost urte hasi ginenetik iraian hasi nahi genuen baina bueno azkenan atzeratu gara apurtxo bat eta aurrian gatoz bueltan egia da dena den ustaier arte ibili ginela bueno edo berez igual inkluso oraindik iraia dela ez
1: bai bai oraindik iraia da
0: iraieko ez dakiz eguna misina izan ere
1: iraieko azken egunera itxaren bera izan dugu ez
0: hori gara izan duan orduan nik ja uste nuen
1: bai bai bai
0: nietzeko ja, iraia hain izan daia beteko gorra uste nuen arriñen ailegatuko baina
1: ja pentsatzen
0: ailegatu gara
1: izango dela beste urte batzuetan bezala azikera ja
0: flojo atzeratzen baina aurreko karo ustaien eukik genuen azken ingoz gaino baina zuzeneko bueno bikoitzen zen zuzenean egin genuen eta gero hemen ere estudioan bertan grabatu genuen berriro ere
1: bai bai beraz gure entzuleak ezin dira gehiagik ejatu
0: hori da hori da abustu amakari hartu ditu oporrak ez da da gutxi ez gure laneko oporra baina laburra bat dira hemen irratzaioko oporrak
1: ez da makala.
0: Eta, bueno, ba, migrazioaren kontuarekin hasin nahi izan dugu denboraldi berri hau, izan ere bolo-bolo dabien gai bat da, bereziki badakigu eskuin muturra, gaur dabilela, ez, bere markoa inpusatu nahian gainera gai honen inguruan, eta lortzen ari direla hein handi batean, ba, hor dago, zeutan gertatutakoa, ez da, nun, eundaka pertsona hil ziren, un pertsona baino gehiago hil ziren, eta badirudi hori, ba, bueno, ez dela albistea, eta albistea dela, ba,
1: invasiva, bueno,
0: hori da, bai, o sea, eginda hor sekulako lan mediatikoa pertsona migranteak, ba bueno, pertsona migrantei pertsona izaera kentzeko, ez? Eta bueno, invasore bai, olako izaera bat gehitzeko.
1: Kanpoti datorren gizaki hori, ez? Arraroa.
0: Eta ikusi duguna, bueno, hori materializatu dela, hainbat eta hainbat eskuin muturreko erasotan, eriotza, lehenengo gunean egon ziren eriotza, baina eriotzek jarraitzen dute aurrera, ez? Eta, bueno, ikusten genuen, ba, beharra ere, bostu eta bolikotik migrazioaren gaia ikutzeko, eta, bueno, gaurko ikusi dugu moduan, gainera, migrazioak, ba, bueno, ingurumenarekin eta bereziki klimarekin loturiko zeozer dira, eta gero aztertuko dugu moduan, ba, etorkizunean zeozer gero eta arruntagoa izan beharko da tamalez, izan ere, ba, munduko klima aldatzen denean, eremu gero eta zabalagoak basamortu bihurtuko dira, eremu gero eta zabalagoek produktibitate jeitziko dute, lehortuak handituko dira, murriztuko dira eurite, bueno, euritak baino murriztuko da euriko purua, ez, ezetasuna murriztuko da, euritak agian handituko dira.
1: Baita ere itsas mailak gora egingo du, hainbat zonaldetan.
0: Hori da, eta jende askok alde egin beharko du bere bueno, bere ingurunetik, agian ba, batzuk herrialdean bertan genitu alko dira, baina beste lekuetan, eta beste askok, ba, beste herrialde batzutara, jo beharko du.
1: Ja da, gertatzen ari den fenomeno bat.
0: Hori da.
1: Baina, bueno, ez dugu pentsatu behar badenik fenomeno berri bat, eta baita ere guk ez dugu murriztu nahi migrazioa, ba, bueno, migratzen dutela klima aldaketagatik.
0: Hori da.
1: Fenomeno komplexu bat da, badaude arrazoi oso ezberdinak, eta klima aldaketa, bueno, bada, gero ez da pisu gehiago eukiku duen faktoreetako bat, baino ez bakarra.
0: Hori da, ez du bere redizionistak izan nahi, ez da, eta zan klimak azaltzen du guztia, ez, harri tamo. Ba, hori gertzen da, gai berriaz ez da, ez klimak azaltzen du guztia, azaltzen ditu gatazka guztia, azaltzen du historia, ia, bera bakarrik, ez klimak baldintzen du historia, bueno, guk badakigu, ez, hori historia, bueno, beste faktore batzuk ere egiten dutela, borrok egiten dutela, faktore politiko egiten dutela, eta migrazioekin ere, ba, faktore noski lotuta odela. Ezin dugu esan, bueno, lehorte bat egon denez, horregaitik horrek suporatu du gerra zibil bat egon dela, eta horre suporatu du jendea joan behizan dela. Bueno, lehorte egon dabe, lehorte kudeatzeko era desberdinak ere, aurki itxak. Usta, baina hori, esan duzu moduan gorka, hau, lehenagotik ere gertatu da, ez da fenomeno berria migrazioarena, bueno, gizakia esitzen denetik ematen dena da, eta askotan, ba, bueno, klima aldaketarekin ere, lotuta egon da. Ez da, izan ere klima aldaketa bera ere, ez da fenomeno guztiz berria.
1: Ez da. Eta hor pentsatu behar dugu, ba, azken finean, gure arbasoak, bueno, hasikeran ez gara jungo, ez? Homo habilisera edo, baina esango dugu, bueno, gure arbasoak hasikera batean nomadak zirela, ez? Gero sedentarizazio prozesu bat ematen dela, baina ja, sedentarizazio prozesu horren ostean, jada, migrazioak gertatzen dira. Ba, izan lur batek emankortasuna galtzen duelako, edo agian momentu bateko lehorte bategatik, inkluso lehenengo nekazariak, bueno, bebai mugitu egiten ziren, ez? Praktikatuz, ba, zera, sua eta brozaren bitartezko nekazaritza, ez? Baina, bueno, hor pentsatu behar dugu, nolabait, aldaketa klimatikoek ere izan dutela, ba, bueno, nolabaiteko garrantzia, bebai, migrazio hoietan. Claro, eta hau, egia esan, bueno, izan da zeo zer azaldu izan dugula, ez, beste saio batzuetan, ez, ja azten gara gure zeigarren denboraldia opiskat autorreferentzialtasunak egiten, ez, ja gara horrelako podcast bat, ez, nola bai, ja ez dugu zer berrik egiten, bakarrik refritoak.
0: Ja, inteligentzia artifizialak egiten dizkibu, esan dugu, bueno, hartu horreko ongeta mago saioa, eta egigo zez, ez, broma.
1: Ez.
0: Baina, bueno, hori orduan klimaren historia lan duenuen saio batean, okeres banago zuzeneko saioa izan zen hori guzkizarakene egin genuena.
1: Ba, eta gero beste saio batzuetan bebai, pues ba, klimak bakanera gina esan izan dugu, ez?
0: Izan ere askotan, hori negazionista klimatiko izan dut, haizu, hau klimatak eten ez da larri, esan beti aldatu izan da klimata, noski, beti aldatu izan da klima, lur planeta zitzen denetik, ba, hor faktore desberdinek eragite dutelako, ba, eguzkiak, sumendiek ere eragin dezakete, plaka kontinentala zelan dagoen egituratuta.
1: Eguzkien orbanak, ez? Ba, hori eguzkia azken finean egon daiteke beroago edo hotzago, ez? Eta horrek, pues bueno, eragina dauka azken finean gu bai daukagun klima horretan. Bueno, bestelako fenomenoak zuk esan duzun bezala, pues sumendiak izan daitezke, horiek bai, pues zera atmosferara jaurtitzen duten hautzagatik, ez? Pues azken finean bai hotz zera hotzeko prozesu bat hasi aldute edo dena delako beste prozesu
0: meteorito batzuk, ere, ez? Baina, honi gizakia dagoenetik ez dugu alako meteorito batek eragin dago klima aldaketarik jasan, baina, bueno,
1: zorionez
0: jasan dut ezta. Baina ere, bueno, gaur egun bizi dugun aldaketa klimatiko antropogeniko bada, ba, bueno, gizakiaren praktiken gaitik eragin dagoa, eta hor badaude hainbat hipotesi, hori egia da oraindik ez dagoela guztiz demostratu, baina ez dutena aurretik ere gizadea beste aldaketa klimatiko batek batzuk eragiteko gaitasuna eukial izan duela. Egia da, ez gaur egungo eskalara, baina, bueno, ba hor gauza batzuk gertatu direla, ez da, Gorka?
1: Hor kontuan hartu behar dugu, zukondo esan duzun bezala, gaur egun badaudela fase batean, zeinetan aldaketa klimatiko hori antropogenikoa da, hau da, gizakiok sortu dugu, baina antropogeniko horrek badauka, ba, nabaritasun neko garrantzitsu bat dela, azkarragoa dela. Ez, konparatuz beste prozesu batzuekin, azkarragoa da. Bai, eta zuk esan duzun bezala, egia da, bueno, oraindik ikertzen daude, ez dakite oso ondo ia izan daiteken edo ez, baina antza, nekazaritzaren garapenarekin batera, gertatu izan zen, orokorren mundu mailan zegoen masa forestala, ez, baso masa, gutxitu egin zela. Eta bebai, bueno, zonalde batzuk erosionatu egin ziren, ez, bueno, gertatu ziren nola biteko aldaketa, inguru giro aldaketa batzuk, ez, eta horren ondorioz, ba, pentsatu egiten da, bueno, lurra pixkat otzitu egin zela, bai, horiz dago guztiz frogatuta,
0: eta... Bai, bose zaila baita, zehaztea justo, ez, ba, gizakiaren nekazaritzagetik izan zen, ezkian faktorezko daudelako, eta badakigulako kliman atxera joaten garen egin, informazioa lortzea, gero eta zailagoa dela, ez, horrez daukagun temperaturan neurketa konkreturik, ba, ezik eta, bueno, ba, zuaitzak aztetu behar dugu, da, atxera gobaldin bagoaz, ba, estratoen bidez, zailatzea klima... berrera ikitzen, ba, bueno, lan zaila da, ez?
1: Hori da, bai esan dezakegula, azken finean, bai gertatu izan direla deforestazio prozesu oso potente batzuk, ez? Hori, bueno, ez da bez pentsatu behar klima aldaketa modu global batean, ez? Osa, izan daiteke, bueno, gauza bat, ba, kontzentratuagoa edo akotatutagoa basonalde zehatz batera, ez? Eta hor bai gertatu izan dela, bueno, historikoki, hainbat aldiz, ba, bueno, kultura batek edo zibilizazio batek edo nadalakoak, ba, bueno, baso masa oso garrantzitu bat, ba, bueno, desagertarazi egin duela, ez, horrek azken finean, bueno, hori bai lotuta, azkenean, libre gelditzen den masa hori, erabili izan dela normalean nekazaritzarako edo abeltzaintzarako, eta horrek soruan, ba, higadura nahiko garrantzitu bat gertatu izan dela, ez, eta horren ondorioz, ba, bueno, gero, egon izan direnean, ba...
0: Euriteak edo.
1: Ba, euriteak, uoldeak edo anadalakoak, pues, bueno, izan den zuntxik eta maia, izan da oso altua, eta noski, pues, horrik gozeteak, bueno, herrien leku aldaketak eta bar eta
0: bar. Bai, orduan agen klima aldatu gabez edo eskualde zehatz bateko klima aldatuz bakarrek, horrek ere, bueno, ondamendi ekologikoak eragin ditzakela eta horrek ere ba jende bat mugitzera behartu dezakela, ezta.
1: Hori da. Guk, bueno, hainbat adibide ekarri izan ditugu, ez? Adibidez, ba bueno, agian gure entzulek ez dakite, baino aintzina, ez? Sahara gaur egungo Saharako basamortua dena, basan zonalde bat ez zala basamortu bat, baizik eta basala zonalde bat, bueno, sabana baten modukoa, sabana handi baten modukoa, atzerago jungo bagina, ba, hor bazegoen bebai, hor barruan itxaso bat, ez? Baina, bueno, hori lehortuz jun zan, eta hori sabana bat gelditu zan. Baina momentu batean, hasi zan desertifikazio prozesu bat, eta horren ondorioz, ba, bertan bizi zan jendea, ez? Ba, behartua izan zen, bueno, hortik mugitzera, azken finean. Ezen utzik gelditu, ze badakigu, basamortuetan eta bebai, jendea bizi dala, baino normala den bezala, ba bueno,
0: ezin zuen lehengo populazioa mantendu, ez da, hor, prozesu luzea izan zen, gaur egun arekin konparatuz, baina, bueno, urte eundaka urtetan zehar, hor, ba bueno, eman zen aldaketat, ez da, jendea mugitzen joan behar izan zen, bertatik, ez da.
1: Hori da, behartua izan zen, lekuz aldatzera, azken finean, lur bat emankorra ez danean, ezin duenean sostengatu, ez, ba, hainbat jenderen bizitza, pues bueno, pues jende horrek egingo duen izango da, hortik mugitu. Eta hor hoiek asko nora mugitu ziren, ba, Nilora, ez? Niloko ibarretara. Azken finean, badaude, bueno, ikerlari askok badaude hor, bueno, ikusten, ez? Harremantzen, pues hor Saharako petroglifoak eta Egipton topatu daitezken petroglifo zaharrenak, ba, haintzan dira daukatela, ez? Eta hor, bueno, loturak egon daitezke, ez? Bueno, edo badaude haintzan.
0: Beraz, bueno, migrazio prozesu batek, ez? Ba, munduko zibilizazio ezagunenetako baten sorreran zer ikusia euki dezakez. Eta salto egiten badimago beste zibilizazio oso ezagun batera, ez? Horakien Kleopatra izan alda konexioa, ez? Erromara eman dezakegu salto, eta segurezki entzule gehienek, ba, bueno, entzungo zuten Erromar imperioaren erorketa, ez? Eta hor, ba, bueno, kanpotik etorri zen populazioak nolaiteko rola eukizuela, ez hor, ba, bueno, populazio mugimendu handiak egon ziren, gehi kontestu bat non Erromatar imperioare, ba, bueno, ja, desegite prozesu batean zegoen, eta hor zabaldu zen, ba, erdiaroaren bidea, ez? Hor,
1: hori da, bueno, hor zukondo esan duzun bezala, aldaketa klimatiko bat gertatu zen, bueno, hor lehenago zegoen aro klimatikoa, ze, bueno, kliman ere bebai, bueno, batzuetan aroekin funtzionatzen dute, ez? Izan zen, ba, Erromatar aldi epela, ez? Ba, zala, ba, klima bat oso leuna, oso aproposa, bueno, nekazaritzarako eta, bueno, emankortasun handikoa. Pentsatu behar dugu, adibidez, Eskozian, ba zeudela Mediterraneoan zeuden kultibo antzekoak, ez? Osea, ba zeukaten gaitasun hori, ez, Erromatarrek, momentu honetan. Baino, klaro, aldi hori bukatzen da, ez, pues, hainbat faktore klimatikoengatik, eta zer gertatzen da hor? Bueno, azten dira, bueno, emankortasun hori jeitxe egiten da, orduan, ba, imperioaren barruan ez egonkortasunak gertatzen dira, gero bai beste arrazoi batzuengatik, ez, arrazoi politikoak, arrazoi sozialak,
0: hain gerra zibila eta zebiltzala,
1: bai, beste hainbat dinamika
0: egunero, ez?
1: Baino, karo, mundua hainitzen jaren ziren bakarrik erromatarrak. Hor gertatu izan zen, hainbat tribu, hainbat herri ezberdin mugitu behar izan zirela. Eta ez bakarrik Europan. Baizik eta lehorte oso fuerte baten ondorioz, bebai, Asian mugitu behar izan ziren hainbat tribu, horietako bat.
0: Hor estepatik,
1: ez? Hor estepatik, bebai, saiatu ziren Txinara sartzen, txinatarrek, bueno, pues, bota egin zituzten, eta esan zuten, pues, bueno, bagoaz, beste alderantza, eta hasi ziren desplazatzen, pues, beste herri batzuk, ez? Eta fenomeno bat, pues, tardatu egin zuela, pues, kasi mende bat, ez? Pues, unoak, ez, heldu zirela Europara, baina, karo, beraiek heldu orduko ja sortu zuten, edo, bueno, hainbat historialarik esaten dute, ez, sortu zutela olako mugimendu bat, ez, konkatenazio bat, pues, bueno, pues...
0: Jendea, unoen gandik zijoan aldentzen, ez, eta...
1: Hori da, eta, pues, urrengo herria topatzen dugu, ez, pues, izango litzatekena pixkat, pues, ez dakit.
0: Ba, domino efektua edo.
1: Domino efektu bat, pues, ez dakit, zumaikoak, ez, pues, jo que se, beraien herria ondoratu egiten da, eta, pues, juten dira...
0: Zestoara, eta zestoa dikorduan azpeitira.
1: Hori da, eta holan, ez. Holako prozesuren bat izango litzateke, ez? Karo, epe hau deitu egiten dana migrazio handien epea, ez? Pues, bueno, bukatzen da guztio dakigun bezala, pues, bueno, Germaniarrak eta beste hainbat tribu pasartzen direla Erromatar imperiora, eta mendebaldeko Erromar imperioa, pues, erori egiten da. Eta ekialdekoa, pues, bueno, jarraitzen ditu beste mila urte, baina, bueno, aldaketa, hainbat aldaketa pairatuz, ez? Baina ez da bakarra, eta ez dugu bez izan nahi eurozentrikoa, ez, gure saioan nik uste egin alden kritika potente bat da oso eurozentrikoa garela, ez, incluso igual euskaldun zentrikoa, ez, Eta nahi dugu, pues bai, pues beste adibide bat ekarri, pues Ameriketan gertatutakoa dala, pues Coloradoko goi ordokien lehortea, es, hor 13. mendean gertatu
0: zen. Mende batzuk beranduago, es.
1: Hori da. Izugarrizko lehorte terrible bat eta hor, pues zer gertatu zen, pues goi ordoki hori, pues justu behar izan zela, es, hainbat tribu atera zirela hortik, batzuk pues jeitsi ziren Mexikora, es, beste batzuk ba, bueno, hor gelditu ziren, baina hor zegoen nola baiteko zibilizazio hori edo kultura hori, ba nolabait hiriak eukitzetik eta bar, ba bueno, pues errisketara pasatu behar izan ziren, pues ezin zutelako, ezin zelako sostengatu, ez nolabait esatearren, ba hiri handi bat.
0: Ba gainerarek gertara klimatiko horre, ba bueno, segurazki egia da hor datu historiko askorik ere ez daukagula, ez? Ba ba, ba ez delako askorik kontserbatu, baina eragingo zituen ere segurtzen du, ba hainbat gerra zibil, hainbat gatazka armatu ere, eta horrek ere, ba, bueno, egingo zuen hiriak jaz izatea sostengagarriak, ez?
1: Hande
0: bat, Europan ere, ba, Erromatan imperioaren erorketa bitartean eta ere, ba, bueno, ruralizazio prozesu bat ematen da, ez da, ba, bila sistemetan, eta bar. Eta, bueno, main ugarren mendean bertan ere, Europara bueltatuz, hor ere, bueno, gertatzen da aldaketa sakona gertatzen dira, ez? Hor erdiaroko optimo klimatiko hori ere amaitzen da 13. mendean eta horrek ba bueno, ba hainbat faktore, hainbat fenomeno eragiten dituz, ba gozete handiagoak eta haien ikerlariazko lotzen dute hori, bueno, izurrite beltzaren edapenarekin, ez? Ba, batean 14. mendean hor ba klima aldaketa badago Europan, jendea ezin da lehen bezain ondo elikatu, er, gainera, bueno, ba, jende hitz egiten dugu korra, baina gainera bereziki, ba, bueno, nekazariek aritzartu hau elikatu alzinez, bueno, euren lanaren, karo, fritu handi bat, eman ziten jauntxoi, eman ziten elizari, es, eta, bueno, ba, apur horiek murrizten ziren enean, es, ba, eurek zeukatena murrizten zen enean, ba, euren elikadura desente txartutu zen, eta horrek albietu zuen, ba, bueno, defentsa biologikoa murriztu zituen, eta izurrite beltzaren edapena errestu zuen desente. Gero aldi berean ere, bueno, horre Danimarkarrak eta bikingoak orokorrean 13. mendean ibili ziren hor Ameriketara heltzen, Groenlandia kolonizatu zuten, baita Islandia ere, eta batean hor 14. mendean klima hostu egiten da hor, eta momentu batetik aurrera orduan Danimarkarrek ba Groenlandia abandonatzen dute, ja hor nekazaritza estelako sostengagarria. Eta orduan Amerika eta Europaren arteko konexio hori apurtzen da hainbat mendetarako.
1: Hori da, karo, pentsatu behar dugu, nolabait, optimo medieval horri esker, pues bueno, nolabait ematen dela loraldi bat, baina zuk ondo esan duzun bezala, biztanleria bat okerrago elikatu egiten dena da biztanleria bat ahulagoa dena izurriteetara, eta bueno, hori bada oso paradigmatikoa izurrite beltzarekin, baina bada gauza bat historikoki errepikatu egiten dena, ez? Nolabait ba krisi garaiak eta garai batzuk zeinetan, bueno, pues hori, ustatxarrak ematen diren lehorteak eta abar, bebai ematen dire izurriteak hoiekin batera. Dena den, ez dugu ez nahi hau izatea oso astuna, ez? Badago pues beste adibide batzuk, ez? Pues adibidez izotzaro txikia, ez? Junzana 17. mendetik 19. mendera, ez? Hor egon zala, bueno, bastante ostu zela klima mundu osoan zehar.
0: Ba, eta horrek esan dut esakela, ba, bueno, Europako espazionismo kolonial hain handi batean, ez? Osa, ez hainbeste imperialista, baizik eta hainbeste kolono bidalizala Europatik, ez? Ba, bueno, Europan ezin zuten elikatu esago mundu guzti, eta, bueno, ba, konkistatu ditugun herri alde batara bidaliko ditugu, gainera, bueno, eskulana behar dugula ere.
1: Hori da.
0: Eta, ale, ez?
1: Eta beste fenomeno modernuago bat izango litzatekena, eta hau bai oso ikertua dagoena, eta bueno, norbaitek interesa baldin badauka, pues, begiratu aldauena sakontasun gehiagorekin, izango litzateke Estatu Batuetan gertatutako Dust Bowla, ez? Hor zer gertatu zan? Ba bueno,
0: Agian zailo propio hemen ezidu fenomeno honek, eren ikin joiz proposatu dut, baina momentuz
1: ez da izan. Ez? Hor, bueno,
0: Ba, hain bat faktore lotzen direlako, ez?
1: Bai, hori da.
0: bueno, egoera politiko astetotan garaio horretan, nekazaritza eredua, ez? Sustatzen da nekazaritza eredu mega industriala.
1: Bai, lurra guztiz igatu egiten duena, ez? Orduan hor gertatzen dena da berez fenomeno bat, bueno, ba, noizbehinka gertatu egiten dena, azkenan klima bai ziklikoa da, ez? Pues batzuetan egoten dira momentu batzuk, ba bueno, esetasun gutxiagokoak, ez? Lehorteak, beste batzuetan egoten dira momentu batzuk edo zonaldearen arabera, ba haizete handiak gertatzen direnak, ez? Eta kasu honetan, pues hor, estatu batuetako erdialdeko estatuetan, Oklahoma eta olakoetan, gertatu egiten dena da, ba, hain zuzen ere, zuk aipatutako nekazaritza eredu turbo industrial hiperigatzaile horren ondorioz, eta gero, aldaketa klimatiko edo faktore klimatikoengatik, ez, ba, hori, lehorte bat, bueno, lehorte oso potente bat, eta haizete oso handiak, claro, zabaldu egiten da, olako hautz, bueno, hautzekaitz izugarriak.
0: Olako tornado, moduko, eta.
1: Hori da, eta orduan hori bilakatzen da, pues, leku bat guztiz, ba, bizi ezina, ez pila bat jende mugitzen da, bueno, kalkulatu egiten da, 3,5 milioi biztanle mugitu izan zirela, ez? Osa, ustu zituztela estatu horiek, eta batez ere Kaliforniara joan ziren, garai horretan Kalifornia zegoela hain populatua, eta bueno, ba, bada fenomeno bat erakusten duena nola, ba, bueno, alde batetik aldaketa klimatikoak euki aldituela, pues faktore bat nahiko bueno, aipagarriak edo nabarmenak azaltzeko, bueno, migrazioak nola gertatzen diren eta bar, baino gero baita ere nola giza ekintzak, ez, ba, zenolako ondorioak euki dituen, ba, inguru giroan, kliman, eta azken finean, ba, bere porrotean beran, ez? Ba, behartua izatea, pues, bere lekutik mugitzera, pues, eraman dituelako, ba, praktika, ba, bueno, ez oso jasangarriak, esango dugu.
0: Ba, eta gero hori migrazioaren kudeak eta hori ere, ba, gizartearen antolakuntza markatzen du, ez? Adiez, justo hor, Dust Bowlaren ondorioz, aldein beren zutenak eta Kalifornia joan zirenek, ba, sekulako lan esplotazioa bizi behar izan zuten, gainera justo depresio handi garaia zen, eta hori nahi kondo izlatzen du, John Stein Steinbeckek eta hori
1: da,
0: hori da, hori adibidez agertzen da, Of Mouse and Miss, edo, pues, Of Men and Mice, edo, ez dakit hori, de Ratones y Hombres, liburuan ere, agertzen da, hor baixan zarako nahiko traumatiko, ez, batean zure rancho propio zeneukan hori Oklahoma, eta ezer gabe gelditu, eta hor Kalifornia da joan, horko baserri batera lan egitera,
1: inolako,
0: ia eserren truk, ez, ba, karo, eta borrokatu azalea ondokoarekin, ze, karo, ondokoak ere lan egin nahi du bertan, igual merkeago lan egingo du, eta hori, ez, eta horrek aramatza gaur egun ja, gaur egungo egoerara egin dezakegu
1: jauzia.
0: Salto, ez da, ja nahiko haitzen dugu iraganaz, baina, bueno, baina maten dizkula kokatzeko zenbait klabez.
1: Dust Bowlaren fenomenoa, bai izan daitekela, ba, gaur egunekin, bueno, gaurko egungo egoerarekin, ba, nahiko ondo harremandu dezakegun fenomeno bat, zuk esan duzun bezala, karo, ba, batean, pila bat jende langabetu, eta pila bat jende borrokatzen, pues, bueno, dauden lanpostu gutxiengatik eta behartuak, pues, esplotaziora, lan baldintza miserableetara, eta bada, zer gu gaur egun gure gizartean bebai, ikusi dezakeguna. Ez, azken finean, kasu askotan, ba, inork nahi ez dituen lanpostu guzti horiek, ba, bueno, pues, migranteek betetzen dituzte, edo gure gizarteko, ba, klase sozial bajuenean dauden horiek. Ez? Baina ez bakarrik hori. Baizik eta, hasikeran aipatu dugun bezala, karo, ikusiko dugu nola badauden herrialde batzuk zuzenean badaudela, bueno, desagertzeko arriskoan.
0: Claro, ze, orain arte aipatu ditugun kasuetan, ez, orain arteko klima aldaketetan, ba hori oso nabaria zen, ba, lehorte kopuru handitzea, euri kopuru aldatzea, baina gaur egungo klima aldaketa hain da handia, hain da harina, non itsasoan bertan ere eragin sakona izaten ari den, eta, bueno, poloetako izotzaren urtzea badabilera egiten itsasoren maila apurka apurka gora joatea, eta horrek, ba, bueno, guretzako zer suportatu dezake, ba, ondartza apur bat txikiagoak izateaz, baina beste herrialde batzutan, bereziki uarteak diren herrialdetan edo uartetan bertan, honek bauren existentzia bera ere arriskuan jartzen du, eta, ba, Pasifikoko uarte batzuek dagoeneko badaukate desagertzeko data ia ere finkatuta ez da, eta horren aurrean, ba, badabiltza, zer egin pentsatuz, ez da.
1: Hori da, hau oin dela urte batzuk, bueno, entzuna izan zen kopean okeres baldin banago edo
0: ba, nazio, kopean edo ez dakit nazio batuen erakundeko asambladan
1: bai, palauko presidenteak ez esan zuela, ba bueno oso ondo zegoela eztabaidatzea pues aldaketa klimatikoak sortu zituen ondorioengatik, nola konpondu, ez dakiz zer tal, baino berak behar zituela konponbideak eta emaitzak ja. Ez?
0: Bai, bere herrialdean entzat, ze bueno, ja. Ondoratuko zen.
1: Hori da, ze ja hitz egiten berak esaten zuen, ez? Hitz egiten gauden bitartean nire herrialdea txikituz doa, ez? Badoa la, txikituz literalki, ez? Badoa la, ba azalera galtzen. Eta ba bueno, agian oso ondo egongo da pues topatzea irtenbide bat edo bueno, tresna batzuk aldaketa klimatikoari aurre egiteko 20 urte barru, baina eske 20 urte barru Palau ez desistituko.
0: Hori, eta ez da uarte bakarra, orokorran, ba, bueno, Pasifikoan da hori kasu argiena, ba, bertako uarten izaera orografikoaren
1: bai, neko,
0: gaitik.
1: Lauak dira, ez dakate olako, bueno, karo.
0: Adibidez, Teide, ba, badakigu, ba, ez dela
1: desartuko. Edo, bueno, guk ez dakagu hainbesteko keskarik, pues azken finean bizigalelako zonalde batean, ba, bueno, itxas maiak...
0: Ba, hemen itxas labar izugarra ditu, ba, ez, badakigu, hortin gora ez dela pasatuko.
1: Hori, erlatiboki gora juten da.
0: Ba, bueno, guartek aipatu ditugu, baina Bangladesh moduko herrialdeak herrialdek ere, txarto parte pasa dezakete.
1: Hori da, bueno, Bangladesh...
0: Herbere ere bai.
1: Da, ikusten ari da, bueno, guk hitz egiten dugun bitartean, eh? Osa, gaur egun badirudi, hau dela etorkizuneko kontu bat, baina bada, zeo zer, jada gertatzen ari dena Bangladesh. Bada herrialde bat nahiko laua dena, ez bakarrik hori, baizik eta daukan, bueno, nekazaritza eredu bai... zer esan, ez? Bebai ba, turbokapitalista, turbo kontaminatzaile, turbo igatzaile, ba bebai lur guztia suntzitzen ari da, ez? Bebai baditu industria batzuk, testillak eta bar, dena kutsatzen dutela, eta Bangladesh bada hainbat ibai handiren bueno, ba, bukaera. Bai, orduan, ba, kaso askotan ikusten ari
0: bai, da. Delta erraldoi modukoa da.
1: Hori da, ikusten ari da, pues delta hori santitzen ari dela. Delta horrek nolabait ba, bueno, badaua gutxinaka dauden lurrak irensten eta bueno, beraien ausokideak diren indioak ja ba neurriak hartu dituzte eta eraiki dute bueno, edo daude eraikitzen izugarrizko arresi bat, ez? Bangladesh hartarrak
0: bai, pues, Trumpen eredua jarraituz, ez?
1: Hori da, tam, ez da zeinek kopiatu
0: ah, ondoratzen ari zaetela, balasa guk hemen sekulako arresia montatuko dizuegu, eta bueno, bertan eliko zaetela, zai, eh?
1: Hori da, ez da balasorik, ez? Hor, bebai
0: eta hori potu Bangladesh munduko herrialde dentsoenetako bat dela, hori da, ba, bueno, ez da bakarrik osea, gainera kopuruetan ba, jendetxa dago hor arriskuan, ez?
1: Bai, bai. Ez ditugu biztanleri gutxi. Eta azken finean, hor, gertatzen ari dena da, bueno, indiarrek bai badaukatela beraien, bueno, beraien kalditoa edo beraien mejunje herrialdearen bertan, badituzte hainbat mugimendu separatista, ez? Eta mugimendu separatista hoiek dituzten, ba, bueno, txibo espiatorio gogokoenetako bat badira, Bangladestarran, Bangladestar inmigranteak, bai? Indian dauden inmigranteak, pues adibidez, Asameko eskualdean edo ba Bangladestarrak jipoitzen dituzte, tratatzen dituzte, pues bueno, saborra bezala, ez? Eta pues hor esaten da, adibidez, arresia, ez? Arresi horren eraikuntza izan daitekeela indiar gobernuak daukan manola baiteko tresna bat edo propaganda ekintza bat, ez, pues mugimendu hauek, ba, pizkat baretzeko, enbra, como, bueno, lasai, ez, Bangladestar hauek ito egingo dira, ez, itxasoan, zuek eskeskatu, ez diegu txiko pasatzen, eta bar, eta bar, ez.
0: Ba, hor, bueno, ere zindu gaztu, ba, Indian gobernuan dagoen alderdia, ba, ultraeskuinean darra dela, hor nazionalista hindu oso arrasistak direla, bereziki islam, bueno, musulmanen kontrako, bueno, uste dut modi bera gazetan egon zena musulmanen jipoitzeko talderen batean, edo
1: bai,
0: lako
1: claro.
0: Grupuskulo fasistaren batean, da eskenean, ba, bueno, Bangladesh dela, hor ba, britaniko egin zuten banaketa horretan esan du, bueno, hinduak hemen erdian, eta bi aldeetan musulmanak kokatuko ditugu, gero, bueno, Bangladesek lortu zen hor Pakistanetik independentzia, ez? Baina azken fina, ba, bueno, Bangladesek da lehen Erresuma Batuaren protektoratuetako parte musulmanetako bat, eta azkenan Indiako gobernu nazionalistak ez du hartzen alderdiren izena, ba, bueno, Modiren alderdiak bere, bueno, bere botoa lortzeko era nagusitako bat da musulmanen kontrako ekimenak egite, eta gainera ja musulmanoek kanpotarra baldin badira, ez? Pues are gehiago.
1: Bai, eta ez dugu aztu behar be, bueno, alderdi horren epe luzeko proiektuetako bat izango litzatekela Hindustan handi hori, bueno, eratzea, ez? Badako dela nola baiteko komponente irredentista bat alderdi horretan, eta ba, momenturen batean ezin da deskartatu, ez? Pues, bueno, hauek itotzen diren bitartean, pues, indiarrek sartzea hor, eta bueno, pues...
0: Bai, sarraskia arintzea, eta bueno, hau jailko direnez, ba,
1: total.
0: Oazen gu horrek akatzera, eta...
1: Hori da, eta berdina, ba, gaur egungo mian marrarekin, eta bueno, pakistanarrak bomba nuklearrak dituzten, pues, agian daude salbuago.
0: Besteago, ez? Azkean ikusten duguna hor da, bueno, zenan faktore klimatiko bat dagoen bertan eragiten, ez? Baina, atzetik ere, ba, faktore politiko potenteak, ez? Eskuin muturraren muturra, eta baita ere... Europar kolonialismoaren astarrak ere hori, maitxak.
1: Bueno, horbe bai, aipatu behar da, azken finean, kudeatzeko modua be bai, bueno, kudeatzeko moduak ere garrantzia daukala, ez? Bueno, ez diogu eskatuko Bangladesh gobernu, bueno, Bangladesi ba, eukitzeko, bezakit, ekonomia sozialista bat, ez dago horretan, baina, bueno, ikusi dezakegu, bueno, zuzeneko modu batean, nola lurraren gaineko esplotazio kapitalista hori gainera, pues modu neokolonial batean, ze Bangladestarrek bez ez dute ateratzen hori izugarrizko etekina, baizik eta hori azkenean etekina ateratzen dituzte, ba, enpresa internazionalek, ba, Zara edo Inditex bezalako enpresek, ez, hor dituzte la industria textilak, eta, pues, badagoela hor jendea.
0: Ba, nik azaritzen partan dira teresportaziora prestatuta.
1: Hori da, orduan, horren ondoriak bai badira, pues, bueno, herrialdea bera, pues, suntxitzen ari direla.
0: Ba, bueno, apur bat urbilduz gurera, ez, janera asko itxegin dugu, bueno, Indian, ez, eskuin mutura dago la gobernoa, ba, bueno, Europan ere egoera hori ja ematen ari da, eskuin muturaen indartze etengabe bat ikusten ari gara, eta ja, bueno, hainbat gobernutan badago, ez, bueno, nahi txertan Italian, esango nuke, bueno,
1: Italian,
0: Belgikan ere bai,
1: Belgikan ere,
0: Finlandian gobernu barruan dago, Suedian gobernu abesten egia orain, hauteskundak egon direla justo ikusiko dugu. Zeratzen da, bueno, indarratzen dago leku oro, eta indarran ez dagoen herrialde horietan ere, migrazio politika inandi batean bat dintzatuta dago, eskuin muturaren diskurtso gaitik, eta garez, Europar batasunaren frontesen politika guztia, baina inandi batean, eskuin muturraren klabetan
1: horren,
0: da,
1: horren adibide nabaria bada Alemaniaren kasuan, ez? Alemaniaren kasuan, ba, bueno, ikusten ari da nola AFD geukitzen ari duen izugarrizko gorakada bat, eta zein izan da alderdi kontserbadorearen erantzuna, pues bueno, fasistek,
0: euren politikak egitera, ez?
1: Da, fasistek irabaz ez dezaten izan gaitezen gu fasistak, ez? Hartu ditzagun...
0: Bai, Hindenburgi oso ondo funtzionatu zion, ez da, horrek, ez? Gota margarren amarka.
1: Hart ditzagun gu, ba, ez? Beraiek proposatzen dituzten neurriak, eta orduan, bo, bueno, jazta, ez?
0: Agian bat nuko gara, beste urtetxo lema gehiago hemen, ez?
1: Horrega.
0: Poltronan. Bueno, eta orduan, Europana, ba, nundik ari da bereziki jendea tortzen, ba, hor, gure goaldean dagoen kontinentean gertatzen ari dena ulertzeak, bereziko garantzia dauka. Eta hori behar dugu Afrikara, eta ulertu behar dugu Afrika dela munduan kolpatuena, edo kolpatuenetarikoa izango den kontinente, azken hori ulertu behar dugu gehien bat klima aldaketak eragin handienak izango dituela tropikoetan, Ekuadoretik, bueno, Ekuador eta bi tropikoen artean, eta beno, eta nor bestea, bestea, bueno, Bangladesh ja aipatu dugu, baina hor franja oso sakon badago Afrikan bertan, eta segretatuko tropikoetan, ba, lehorteak desente handituko direla, orduan, orain arte, oianak ziren eremu batzuk sabana bihurtuko dira, hor badago espekulazioa bai Amazoniarekin segretatuko den, hor klima aldaketaz gain, ere, badago mai gainean, ba, hor, era ematen den politika, ez, ba, bueno, maderelei eta jende horri uste madiozu, ba, Amazonia deforestatzen jarraitza, ba, noski, sabana bihurtuko da, bestela ere, hor, bueno, ikusiko da klima aldaketarekin segretatuko den, baina orokorrean, ba, tropikoetan oianak diren eremu batzuk sabana bihurtuko direla, eta gaur egun sabana diren eremu asko, basamortu, bihurtzen ari dela, eta hor badago, ba, bueno, Sahararen etengabeko handitze hori Sahel ere muori erdi, bueno, erdi sabana, erdi transizio ere muori,
1: ez? Guadala ez da la Sahara, ez da basamortua, baino ez da ere ez da eltzen izatera, bueno, sabana oso bat.
0: Sabana klasiko bat, edo?
1: Sabana klasiko bat, baizik eta dala transizio ere mu bat, eta ere muori, ba, bueno, badala zonalde oso oso zabal bat, ez hartzen da buena, pues, bueno, Senegaleko parteak, Mauritania, Burkina Faso,
0: Mali,
1: Niger, Sudan, ez, zonalde guzti hori, bueno, azken finean, gertatzen ari dena bada, bueno, desertifikazio prozesu oso potente bat pairatzen ari dela. Ikusi dugu, orain urte hauetan, ez, ba, saiatu egin direla hainbat neurri hartzen, ez, horri aurre egiteko, ba, izan zen oso famatua arresi berde handi hori, ez, zala, ba, nolabait saiatzea landatzen hor pila bat zuaitz Saharako, ba,
0: mugan, edo?
1: Desertifikazio hori edo basamortuari, ba, bueno, ba, nolabait, freno bat jartzeko, galga bat jartzeko, baina bueno, badirudi ez dela, bueno, oso arrakastatua izaten ari.
0: Ba, azken oso zaila da, hor ulertu behar du batetik klima aldaketa oso harin gertatzen ari dela, petxe genuen zenan Sahara igaro zen bere garaian sabana bat izatetik basamortu bat izatera, ba, prozesu hori ehundaka urteetan eman zen, eta berri zuen ikusten gara markaetan sekulako aldaketak. Bat koma bauz graduko langa gainditu da dagoeneko Sahara, oza, Sahel inguruan. Sahel ingurua berotzen ari da lur planeta bat ez berotzen ari dena baino harinago, eta lur planeta berez oso harin berotzen ari da. Orduan ja berez faktore klimatiko jai aurre egitea oso zaila da, eta gainera gehitu behar diguna da, ba, hor inguruan dauden herriadetako gobernuek gaitasun nahiko mugatua daukatela, eta kasu askotan ere, ba, bueno, historikoki borondate nahiko mugatua izan dutela, ez? Izan ere hor ere ulertu behar duguna da, eremu hori eremu kolonizatua izan dela. Gehiena, ba, bueno, emeretzigarren mende amaieran sartu ziren honein handi batean frantsesak, eta berrogetan eta hirurogeigarren hamarkadan independentzia lortu bazuten ere, independentzia ofizial hori oso mugatua izan dela. Hor Maliren kasua gian da esangun entzutako bat, hor hirurogeigarren hamarkadan, hirurogeigarren urtean, ja behin independentzia lortuta, Modibo Keita presidenteak lortu zuen hor boterea, sozialismo afrikarrean inspiratuta zizena hainbat erreforma egiten, ba, bueno, lurraren banaketa, bueno, nolabait kolonialismoak garatutako klase gizarte horri buelta ematen saiatu zen, eta, bueno, Frantziatik ere altzuen neinean askatzen saiatu zen, eta horren aurrean, bueno, estatu kolpe bat egon zen 1978an, eta ordutik orain dela gutxi

0: nolabaiteko, bueno, funtzionatzeko sistema batzuk, ba, lehorte jaurre egiteko, eta, bueno, euren abeltzantza eredu propioa, ba, euren bizira operenako. Segretzen da, sistema kolonial esartzen denean, orokorrean, ba, erritarren behar izanak, bueno, zagunon bigarren planora igarotzen direla, baina zagunuke azkenengo planora igarotzen dena. eta lehenesten dena da, ba, bueno, bertan inbertitu duten gehien bat atxerritarren interesak, ba, bueno, inbertzio horrek alik eta etekin gehien ematea. Eta orduan hor, normalean, ba, zer da etekin handienak lortzeko bidea, ba, esportazioan zentraturiko nekazaritza eredu bat garatzea. Ez nahi pasizan moduan, gainera, bos, erabat industriela, eta nun esaten duzun, bueno, gaur egun, harina ez kafea produzitzen herrialde honetan, baina hemendik bost urtera, bat hemen lehorte bat badimago, ba, bueno, bost ez hori dize, ondoko herrialdean ere kafe produzio dago, eta duan hemen golurra igatzen ari dela sobreexplotazioen bidez, bueno, bost ez hori dize, azkenan ni ez nahiz hemen bizi, ni hor bizi nahiz, estatu batuetan, edo Frantzian, edo Euskal Honunez, igual, ez que nahiz esta pertsona bat, igual nahiz fondo olako inbertsio fondo gigante bat, ba, ni buru bakarra dela irabazia masibizatzea, orduan, herrialde hori pikutara doala, bueno, igual dir baina basiko torri esker, agian apostu ginen horren alde. Orduan, honek egiten duena gehitu ja arazo klimatikoen faktoreri, ez? Orduan hor ikusten dugu bereziki Sahel da horren kasu argiena, baina Afrikan beste leku batzutan ere ikusten dugu zelan lehorteak areagotzen ari diren. Somalian 2010-2013 inguruan sekulako lehortea izan zen, hor gainera atzetik, ba, bueno, hainbat gatazka militar egon zine eta bar, baina lehorte horrek eragin zuen desplazamendu, biztanaren desplazamendu are handiago bat, eta gara jorten jasi zen migrazio klimatiko inguruan eta bar hitz egiten. Badela, orain sartua gara, segia zaio guztia egituratu gula horren inguruan, baina, ba, bueno, ikerlari atxun nahiko kritika egiten diotela honi, ze askotan, ez dute, bueno, eske, karo, honek askotan balidu beste gozatzuk izkutatzeko. Nola baitez. Baina egia honek kokatzen digun markoa oso harria dela. Ikusten dugu zelan Afrikari den berotzen lur planeta bat ezetez, baina gehiago, gainera lehortze horrek hor zuzenean suporatzen duena da desertifikazio prozesu bat eta nekazaritza eta abeltzantzarako zailtasun gero eta handiagoak, eta horrek zera egiten ditu, ba, desplazamendu gero eta gehiago. Desplazamendu horiek gehien bat barne mailan ematen dira, herrialde beraren barruan edo ondoko herrialdetar, ondoko herrialdetara joaten, baina momenturen batean hori ere zingo da sostengatu, azkenan, bueno, herrialde guztiei, Afrikako herrialde guztiei eragiten dielako klima aldaketa honek, eta, ba, bueno, azkenean, Afrikako orokorrean elikagaiak produzitzeko daukan gaitasuna ikusten dagoelako murrizten ari dela. Eta, bueno, Afrikan jende asko bizi da, eta, ba, bueno, ba, jende horrek bizitzen jarraitu nahi du. Orduan, panorama honek argi guztien diguna da, ba, jende gero eta gehiago mugitu beharko dela Afrikatik, ez?
1: Hori da. Hor adibide oso on bat ikusten dugu Sudanen kasuan, ez? Sudanen kasuan, bueno, Sudan Sahelean dago, bueno, pairatzen ari da desertifikazio prozesu bat, eta ez bakarrik hori, baizik eta bebai, gerra zibil bat pairatzen ari dela, gerra zibil oso violentoa, bueno, aipatzen ari da daramagun 21. mendeko honetako bueno, ba, katastrofe humanitario handienetako bat izan daitekeela, eta hor, ba, jende guzti hori bebai, ba, bueno, hasi da mugitzen, osea, hasi dira, bueno, migrazio prozesu batzuk martxan, eta hor ikusten dugu, bueno, hor gatazkan dagoen banduetako bat direla, bueno, ez dakit ondo euskatuko dudan, baina Jamjaiz etniakoak, ez direla berez etnia bat, bizi direla Sudanen, Txaden eta Libian, ba, bueno, hor asko, pues, Txadetik mugitzen ari direla Sudanera, ez aprobetsatuz gerra zibila, bueno, beraien bueno, beraien etniako hainbat kide badirlako, ba, bandoetako baten goikarguak, ez? Eta horren ondorioz, ba, bueno, pues, esan dezakegu, hasi direla, ba, desplazamendu prozesu bat Sudanen, ez? Ba, nola bait, pues, lehen aipatzen genuen bezala, ba, bueno, jo, pues, aldaketa klimatikoa dago, nire lurrak ja ez dira inemankorrak, hauek dira, hauek dabiltza ja gerra zibil batean, jo, pues, sartuko naiz ni, lagunduko ditut hauek, eta gainera geldituko naz hauen lurrekin, bebai paira.

0: Etzen ari dela desertifikazio, baina oraindikan ez daude ingaizki nireak bezala, ez?
1: Hori da, askotan, ba bueno, egoera material horrek asko errazten du, ez? Zuk zailtasuna baldin baituzu, zaudenekuan bizitzeko, elikagaia lortzeko zailtasuna baldin baituzu, asko errazagoa da, gerra zibil baten parte izatea, ez ikustuz, ba bueno, azkenan, lan aukera bat moduan, ba, Afrikakoen baldekutan, ja, ba, mertzenario izateak edo, ba, hori ekartzen du, eta historian beste momentu batzutan, beste hainbat lekutan zen bezala, ez? Azkenan, ba, bueno, Erromatar imperioak momentu batean bizigodoak erabilizituen, hor soldadu moduz, ez, bueno, bai, etorri bizigodak eta lagundu gaitasue unoak menperatzen, ez?
0: Bai, bueno, azkenean aukerak baldin badira gozes hiltzea, edo, bueno, espata bat hartzea bere garaian, edo gaur egun posfusil bat hartzea, eta jutea hor tiroak botatzera, ba, jende asko hartuko duen aukera izango da tiroak botatzea.
1: Eta, bueno, gurera etorriz, jende asko egiten duen autua da, bueno, jok naiz Europara, ez, hor ikusten duen abanire mugikorretik, Europan aberastasuna egi dagoela, ez, gaina, bueno, asko que igual lea familia kideren bat edo Europan daukate, eta asko egiten duten autua da, ba, saiatzearena Europara llegatzen, ez, dara, ba, bueno, bide oso latza dena, ez, hor, ba, bueno, besteak beste Saharako basamortua igaro behar dute, hainbat herrialde desberdin igaro behar dituzte, gutxe ailegatzen dira, baina batzuk baina ailegatzen dira Marokor arte, eta hortik, ba, saiatzen dira, edo Kanariak hartetara joaten, edo Italiara joaten, bueno, hor Marokotik baino agian beste Libiatik
0: edo gehiago. Edo Tunisiatik, ez.
1: Hori da, ba, bueno, saiatzen dira hor Mediterraneoa igarotzen, edo beste batzu saiatzen dira Ceuta edo Melillatik igarotzen, ba, bueno, Espainiara llegatzeko eta gero hortik Europara, ezta. Eta, bueno, kontestu honetan, ondo dago, kontestu honetan, enmarkatzea apur bat, zergaitik mugitu behar den jende hau, ez? Gero eta, bueno, gero eta edatuago dauden eskuin muturreko teorien arabera, bueno, hemen jende hau gutxi gora bera dira, bueno, militaren kubiertoak edo Sorosen
0: Sorosen ejército privatu bat, ez? Manolabait Europar balioak desagertarazteko eta ordezkatzeko, ez? Kalenji plana, ez? Konspirazioen saioan, ez? Ez genuen aipatu kalergi edo kalenji plana. Zala, ordezkatzea, ez? Europarrak ba, Afrikarren gatik, edo bueno, beste...
1: Nah, judu en plan bat, edo, ez?
0: Beste jende bat.
1: Eta gukor, zantzai bioguna da, zeintzuk dira Europar balioak azteko, ez? Hemen, ukuste behar duguna da, Afrikak izuri globalen euneko irua egin duela, historikoki. Eta dies, Ameriketako estatu batuak euneko geta bosta, eta Europaren datu ezaukat hemen, baina, ba, bueno, euneko geta bosta horren.
0: Gutxi ez da izango.
1: Bueltan egongo da, ez da. Odan, pentsatu behar duguna da, ia Europatik, ez, azteko ia Europa den defendatu nahi dugun kontzeptu bat, ez. Eta ze planteamendu daukagun hemendik, ze mundu nahi dugun, eta horretarako, zer egiteko presgauden edo zer egin beharko genuken, ez? Ikusten duguna da argita garbi, ba, bi bando ari direla hemen agertzen, ez? Jende bat, ba, eskuin muturrak gidatutakoak edo, planteatzen dutena, bueno, egia da munduan kolapso ekologiko baterantza goazela, egia da inandi batean hori, bueno, bultzatuta dagoela ba, bueno, zentro kapitalistaren pisimodo gaitik, eta ere, bueno, kapitalismoen logika bera gaitik, ez? Baina, bueno, guk jarraitu nahi du eredu honekin,
0: bai.
1: Eta ban, egin behar duguna da, alde batetik imperialismoa areagotu, indar handiagoarekin menperatu herrialde hauek, eta hor ikusten ari gara Europak berarmatzeko hartzen ari den
0: autua
1: tendentzia, eta hor berarmatze hori, ba bueno, bi aukera daude, edo Rusiarekin gerra bat hastea, horrek superatuko luke, ba bueno, potentzia nuklear baten aurka egitea.
0: Ez irudi planik honena, egia.
1: Bai. Edo, beste aukera zer da, pues Afrika birkonkistatzen saiatzea. Hor ulertu behar dugu, bueno, Frantziak hainbat posizio aldu dituela Sahel inguruan bereziki. Hor egon diren altzamendu desberdinen bidez, eta hor da, ba, bueno, janalista batzuk plantetzen ari dena, bueno, agian Europak egin behar duena da, hor, ba, bueno, China badauka bere influentzia eremua, estatu batuak ekere bai, ez, ikusten dugu, ba, Latinoamerika tamales, inoiz baino patio trasero fidelagoa dela ematen duena, ez, ikusiko goren Brasilen segretatzen den, baina banan-banan ari dira gobernu guztiak estatu batuen menpe
0: gelditzen,
1: hor da, bueno, estatu batuak Amerika dauka, hor, Don Trump, doktrina, ozenan, beritzen datu zuen Trump,
0: bai,
1: Don Rowe,
0: Don Rowe, doktrina.
1: China, ba, bueno, badauka hor Asian bere nolaiteko hegemonia, ez? Eta ban Europa egin berduna da Afrika berreskuratu. Baina orduan, hori plantatzen duten aldi berean, bueno, bere armatu behar gara, ez dute, zuzen ez zentema, bueno, Afrikan gure influentzia indartu behar dugu, ez? Baina aldi berean, Afrikarrak ezin diegu utzi nahi ona etortzen. Ez nolaiteko badirudi proiektzio moduko bat dela, ezkenean hori Europan garatzen ari den militarismo honen, eta goze imperialista hau proiektatzen da, bueno, Afrikatik datorren jendeari, ez? Haurekin baitu nahi dituzte. Entonces, bueno, tendentzia badirudi kontrakoa dela, ezkenengo amarkaetan gertatu dena kontrakoa dela, eta badirudi tendentziare horretara doa. Hau dakogu, bueno, Libiaren adibide garbiena, izan zela suntxitua.
0: Goitik bera, bai, bereziki... bat erlatiboki aberatza, erlatiboki garatua, ez? Estandar, mendebaldeko estandar horretan, ez? Eta, bueno, ba, kentzeko gobernu bat, ba, bueno, gerra zibilizugarri bat, bueno, herrialdea goitik bera suntxituta, eta gaur egun ere, ba, orain dikan ez dago bateratuta, ba, orain dikan fakzio ezberdinak lurraldea kontrolatuz, bueno, eta egoera horrek gainera, gero, erreztu egiten du migratzaileak ba, bueno, itxasoratzea, ez? Ze, ba, eukiko basun Libiak, ba, gobernu bat erdi funtzionala gutxienez, ba, bueno, Marrokoren kasuan bezala, pues ezakitor, sobor natual dituztela Europarrek, pues hori, Marroko edo danadalakoa, ba, kontrolatzeko migrazioa, pues bueno, gutxinez izango zan zeo zer, baina eskesta hori, herrialdea gutxuntzituta geldituta, eta hori ez dago inor, ezer kontrolatzeko.
1: Bai, orduan hori alde batetik egon zen eredu hau, ez, ba, gerra gehiago, pertsona deshumanizatzearena, eta horren aurrean, ba, planteatu behar dena da, beste gizarte eredu bat, ba, sakonki aldatu behar dena, ez, argi dago klima aldaketan jarraitzen baldin badu, bideo honetan, desplazamenduak, bueno, gaur egunia, desplazamendu handiak, gertatzen ari badira, bare, handiagoak bai, izango direla, eta argi dago ere...
0: Kalkulatu egiten da, gutxi gora bera, 2050erako, ez, bueno, bade proiektzioak, proiektzioak bai beti izan daitezkela, pues erdi ustelak, baina, bueno, egon badaude, kalkulatu egiten da, 150 milioi pertsona egongo direla desplazatuak arrazoi klimatikoengatik. Bakarrik arrazoi klimatikoengatik. Ez gerrengatik, edo dena alakoengatik, baizik eta arrazoi klimatikoengatik, pues hori, itxasoak gore egingo duelako,
1: basamortua zabalduko delako,
0: eta abar.
1: Odan hori, bi eredu edo jarraitzen dugu sakontzen imperialismoan, eta, bueno, batzuen intentzio... Bueno, eta plantatzen dugu apartheid egoera bat, ez nun esetun dugu, bueno, jendea hiladia euren herrialdeetan, eta kaboz, ba, bueno, indiaren kasua argiena izango zen, ba, bueno, Europakoa ere, ez dago bat ere urrun hortik, gertatzen dena da Europan, ba, bueno, arresi hori fisikoa dela, hor dago la Mediterraneo itxasoa, bihurtu dela, hierri erraldoi bat, ez orduan, alde batik eredu hori dago, eta bestetik dagoen eredua da, guazen gizantea sakonki aldatzera, guazen ulertzera, bideonetatik jarretzen baldin badugu, ondamendi klimatiko oso larrira goazela, eta hor, eskuin muturrak, ba, badakigu ze bide hartuko duenez, ba, gota margaren amarkan hartu zuen bidea, eta egin behar duguna da ulertu, ba, bueno, lur planeta guztioi eragiten dugula, eta imperialismo sakontzen joan beharrean, egin behar duguna dela, aberastasunen banaketa global baterantza joaten, eta herrialden arteko desberdintasunak murrizten. Hori dela, azkenean, faktore, kreka menegitzen dituen faktore klimatikoa, bale, faktore klimatikoa dago, baina faktore nagusia gaur egun jendean mugitzeko hori alde batetik bestera da, aberastasun alde izugarria dagoela. Ez konpara ezagun hemen bizitugun egoera, inkluso, bueno, egia hemen badagoela txarto bizien jendea, bueno, noko horan bat albestez bizitugun egoera, ba, Malin edo Sudanen jendean bat albestean dituen bizi egoerekin, ez? Hori da aldatu behar dena, eta bestea da azkenan elikatzea eskuimuturraren, bueno, markoa, eta eskuimuturrak gara matza, ba, bueno, tragediara eta eriotxera, ez.
0: Hori da, eta azken finean, zuk lehen ondo esan duzun bezala, bueno, Europak erantzunkizun oso handi bat dauka, bueno, migrazio hauengatik, ez? Azken finean, hor, bueno, hainbat herrialde Afrikarretan, egon izan direnean, saiakerak herrialdeak, ba, bueno, modernizatzeko, ez? Nolabait, herrialde hoien proiektu nazional bat eukitzeko, ba, bueno, garapenari begira, etorkizunari begira, ez, ba, bueno, industria garapena, lurraren banaketa eta bar eta bar, ba bueno, ba egin izan dena, normalen izan da, pues bueno, estatu kolpe bat, jarriko dugu gure interesekiko, ba bueno, lerratuagoa dagoen, ba ya que sé, militar bat edo dena delakoa, eta Santas Pascuas, eta eredu neokolonial bat sustatu eta aberasten jarraitzera.
1: Bai, sarritan intziten da, ez Afrikan, karo, eski Afrika erra, korrupzio handia dago, horregatik herri aldeik ez dute funtzionatzen, korrupzio egoteko beti, bueno, dirua banatzen duen baten batego, merda, ez, eta hori izan da, gehien bate. Afrikan kasuan, Europa hain handi batean, bueno, baita, estatu batuak ere ez.
0: Olea, eta gero adibidez, pues bueno, egiten duena Europa, da, bueno, horrek baditu ondorio batzuk, baditu kalde batzuk, badala gazteria herri alde horietan, pues ez dakala etorkizunik, ez, dagoela egoera batean. Ba bueno, eso son, ¿no? Esan dezakegu ez dakola nolabait etorkizunik, ez dauka arrazoirik herrialdean bertan gelditzeko, gerrak egon daitezke aldaketa klimatikoak, egon daitezke hainbat eta hainbat faktorek, bueno, bultzatzen dituztela, ba, migratzera, eta horren aurrean Europak zer ez egiten du? Ba, egiten duena izaten da, ba, eredu neokolonial horri jarraituz, ba, jarri kazike batzuk edo jarri gobernu zipaio batzuk, hainbat herrialdeetan fluxu migratorio hoiek kontrolatzeko. Eta gero, hoiek, herrialde hoiek, erabiltzen dituztenean, hain zuzen ere, fluxu migratorio hoiek, ba, Europa estorsionatzeko, eta hau adibidez izan daiteke Turkiaren kasua, ez? Egon zenean, ba, Siriako gerra zibilaren krisi migratorio potente bat, ba, Turkia egon zan inongo lotxari gabe, ba, migratzaile hoiek erabiltzen, ba,
1: dirua lortzeko,
0: dirua lortzeko, bai, osea, txampon bezala, ez, nolabait esatearren, ah, ez didazula ordaintzen, bueno, pues, bueno, zuk ikusiko duzu, hau, irekiko ditut, nik irekiko ditut mugak, eta siriar guzti horiek, edo irakiarrak eta bar zeudela ies egiten, ba, gerra egoera horretatik, pues, jungo dira Europara, ba, zuk ikusi. Eta, karo, gero Europa harritu egiten da, ez olako gauzak gertatu egiten direlaz.
1: Bai, eta bueno, Marokoren egiten ari dena zeutarekin, antzeko zero, edo horretik ere egin duena, ez? Azkenan ikusten dugu, zera migrante hauek askotan ere bihurtzen diren gobernuaren erraminta bat, ba, euren erregimenekin aurrera jarraitzeko eta euren egoera indartzeko, ez?
0: Horregatik, beti pentsatu behar dugu, migratzaileak normalean direla lehenengo biktimak, ez? Normalean jendea ez da juten bere jaioterritik, bueno, atseginagatik, ez? Hori gutxiengo bat izaten da, normalean izaten da beharragatik.
1: Ba, bueno, nik uste ja desente lusatu garela saio honetan, ez? Irekiera saio hau izango zen honetan, eta amaitzeko, ba, bueno, kanta bat ipiniko dugu, ze kanta aukeratu dugu oraingoan, Gorka?
0: Bai, egesan gure entzuleak pozik egongo dira, ikusteagatik jarraitzen dugula, ez? Txapa zizugarri batzuk izaten, ez? Hau berez izan behar zala saioarin bat. Eta, ba, bueno, amaiera emateko saioari, ba, pentsatu dugu talde amaziar batean, bai, nahiko famatua dana, Tina Ariwen.
1: Bai, nik nuen ezagutzen. Nahi,
0: bai, baina famatuak dira. Osa, nik bai ezagutzen dituen, eta ez naz ni bez superfana. Baina, irutu zaigu talde nahiko aproposa, ez? Eta asko hitz egin dugunez, ez? Sahelaren inguruan, pues bueno, amasi jakor daudela ez bueltaka Saheletik eta Saharatik, ba bueno, bere entako, ez?

0: Linterna de Diógenes en Irola y Batea.
1: Enplegu prekarioa duen eta 5 urteko seme alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarrataratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazio ondoren zenbait hotel eta ostatutan modu prekarian bizitzea baina ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu. Eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udaleko gizarte zerbitzuen aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplikatzea eskatzeko. Bizileku alternatiba duen eta egonkor baterako sarbidea ematea.
2: Irola Irratia 107.5 FM.

konzentrazioa enplegu prekarioa duen emakume bat eta haren 5 urteko semea etxetik bota behar dituzten ostaturik berehala kanporatuko dituztelako. Administraziotik emakume horri eta bere semeari hainbat mobilizazioaren ondoren hainbat hotel eta ostatutan modu prekarian bizitzea baino ez dute eskaini. Azkenik, Sestaoko gizarte zerbitzuetatik emakume hori eta haren semea Portugaleteko ostatu batera joan ziren urriaren 10ra arte, larunbata. Eta handik kanporatuko dute. Udalak egonaldia ez berritzea erabaki bai. Sestaoko udaleko gizarte zerbitzuei egungo araudia aplikatzea eskatzeko protesta egin dute. Familia horri bizitoki alternatiba duin eta egonkor baterako sarbidea ematea.

0: Bizkaiko gizarte erakundeek manifestazioa egin dute pobreziaren aurkako nazioarteko egunean. Etxe bizitza eta gizarte prestazio duinen aldeko ekimena. Eusko Jaurlaritzak etxebideren eta lanbideren bidez aplikatutako murrizketen aurkako mobilizazioa. Kontuan izan behar da, duela urte batzuetatik ona, etxe bizitza negozio bihurtu dela, eta euskal familiak pobretzeko arrazoi nagusia dela. Milaka langileri etxe bizitza duin bat eskuratzeko aukera ukatzea da. Egungo prekarizazio sozialaren motor nagusietako bat. Eusko Jaurlaritzaren pobreziari eta gizarte desberdintasunei buruzko inkestaren arabera, hilabete amaierara iristeko zailtasunak areagotu egin dira gure erkidegoan. Biztanleriaren 112,3%-ra iritsi arte. Horrez gain, biztanleriaren 108% gizarte bazterketa larria jasateko arriskuan dago. Aropetasa, pobreziaren eta gizarte bazterketaren arriskua neurtzen duena, biztanleriaren 114,8%-an kokatzen da. 325,000 pertsona bizi dira, edo pobreziako edo gizarte bazterketako egoeran daude. Gutxi gora bera, 7 biztanletik bat.
1: Lola irratia.
2: Nik miedo.

Aupa, Asier Morales naz, Siraun Musika talde Gernikarreko gitarra jolea, eta kontenai dotzuet maiatzaren zazpian gure bigarren albume argitaratu berri dugule, Biziraun deitzen dana. Bertan, euskarazko rock estiloan barne dausen 9 kantu aurkeztu doguz, eta honetan bizirautea merezi dabien mezuek lantzen dire. Gainera, disko honetan, bi kolaborazio berezigaz kontetako 8 eukidogu, bata Sutagarreko Aitor Gorosabelena, eta bestea Bittersweet abeslari bilbotarrana. Eta ontxe, diskako lehenengo kantugaz usten zaitxuet, Aitor Gorosabelegaz batera grabe dugun Floema deitzen dan kantigaz, eta disfrute utopera idola irratia. Thank you.

Egunon, ostirala, urriak amalau. Gaurko egunez, duela 50 urte, 1962ko urriaren amalauan, Biarritzen Nguyen Van Dok hil zen Euskal Errefuxiatuei elkartasuna adierazteko bere buruari su eman da. Frantziako gobernua Euskal Errefuxiatuei erbesteratzeko agindu gutunak bidaltzen ari zitzaien. Biarritzen bizi zen 63 urteko Vietnamdar honek, hainbat egunkaritara idatzi zuen Jon Goitizenarekin iragarriz Parisen mehatxua, bete eta Euskal Errefuxiatuak erbesteratuz gero, bere buruari bonzo erara su emango ziola. Aurretik beste saiakera batzuk eginak zituen, azkenik udaletxearen aurrean bere hitza bete zuen.